Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Viața ta ar trebui să fie ca un pom. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Imaginează-ți un copac cu rădăcini adânci, un trunchi viguros, ramuri puternice, frunziși des, verde, flori și fructe coapte, învietoare. Acest copac ești tu. Este o imagine a ceea ce vrea Dumnezeu să facă cu viața ta. Dumnezeu vorbește despre condițiile în care tu poți să fii sănătos și viguros, moral, spiritual, și spune că lucrul acesta înseamnă să fii plin de viață. Nu cu mult timp în urmă am primit un mesaj frumos de la un cititor al devoționalului nostru, care m-a inspirat să scriu această rugăciune pentru tine. Mă rog și cer Domnului rădăcini puternice, perfect sănătoase pentru tine, prin care să fii alimentat permanent și să nu simți uscăciunea spirituală și emoțională. Îi cer Domnului un trunchi viguros pentru tine, lipsit de blocaje, precum o conductă prin care trece un flux continuu de bucurie și pace care marchează sfârșitul suferințelor și al lacrimilor tale. Îi cer lui Dumnezeu ramuri sănătoase, care să susțină deciziile tale bune și să semnifice forța caracterului tău. Îi cer lui Dumnezeu o mulțime de frunze, de comori înverzite și ciorchini de fructe suculente și gustoase, acțiuni, gânduri și comportament care să reflecte bucuria interioară. Îi cer lui Dumnezeu garduri vii de flori protectoare care prin mireasmă lor te invită să cânți și să sărbătorești victoriile Lui în viața ta. Îi cer lui Dumnezeu să fii un pom roditor, care, indiferent de anotimpurile și sezoanele dificile, să-și mențină conectivitatea la sursa vieții, să fii plin de energie, de echilibru, de bucurie, de viață. Da, viața ta va fi ca un pom sădit lângă izvoarele de apă care își duce roadele la vremea sa și ale cărui frunze nu se vor ofili. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 3.

Sunt Vasile Migula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: pastorul Adi Mocan și vă invit să ascultați Radio Levi.
1: Radio Levi trezește sufletul.

sufletul care se lasă atras spre lucrurile exterioare de o grijă bolnăvicioasă pierde delicatețea unei temeinice vieți interioare, spunea Grigorie cel Mare. Trăirea contemplativă poate fi descrisă printr-o sumedenie de epitete, dar poate niciunul nu este mai cuprinzător decât acela de delicatețe. Pentru că apropierea sufletului de Dumnezeu îl cizelează și îi dă un plus de noblețe. Făcuți după chipul și asemănarea lui, nu ne vom simți niciodată bine în viermăria oarbă a acestei lumi. Mereu vom căuta alte izvoare mai curate și mai cristaline. Vom simți mereu cât de insațioasă este hrana care ni se furnizează de filozofia lumii și vom căuta un teren sigur pe tărâmul principiilor Scripturii. Doar să rămânem consecvenți și să nu ne lăsăm distrași de lucrurile exterioare. Mereu cele ce le atingem cu simțurile vor reprezenta o ispită pentru noi, de aceea bătălia este ceva permanent în viața noastră. Să fugim mereu de tot ceea ce ne brutalizează sufletul și ni-l lezează, înfruntându-ne din ceea ce ni-l transformă și ni-l energizează. Să rămânem lângă adevăratul izvor de apă vie, fără a ne molipsi de grijile bolnăvicioase ale timpurilor noastre.

căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 3.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Psalmul 138, un psalm al lui David. Te laud din toată inima, cânt laudele tale înaintea dumnezeilor. Mă închin în templul tău cel sfânt și laud numele tău pentru bunătatea și credincioșia ta, căci ți s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor tale. În ziua când te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat și mi-ai întărit sufletul. Toți împărații pământului te vor lăuda, Doamne, când vor auzi cuvintele gurii tale. Ei vor lăuda căile Domnului, căci mare este slava Domnului. Domnul este înălțat, totuși vede pe cei smeriți și cunoaște de departe pe cei îngânfați. Când umblu în mijlocul strâmtorării, tu mă înviorezi. Îți întinzi mâna spre mânia vrăjmașilor mei și dreapta ta mă mântuiește. Domnul va sfârși ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea ta ține în veci. Nu părăsi lucrările mâinilor tale.

0: căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 3.
1: De atâtea ori am vrut o piesă.

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Unitate prin Duhul Sfânt. Voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 17. Domnul Iisus a fost numit prieten al păcătoșilor. Citiți asta în Matei, capitolul 11, versetul 19. De ce? Pentru că El nu i-a analizat și nu i-a etichetat pe oameni. El nu a venit la cei bogați și la cei manierați. I-a inclus, dar nu s-a limitat la tovărășia lor. El i-a căutat pe cei marginalizați și ostracizați de societate și a mers la ei cu dragostea lui Dumnezeu. Dar cum rămâne cu practicile lor păcătoase, întrebi tu? Nu s-ar putea interpreta că le aprobăm modul de viață? Într-o zi, farisei au adus o femeie la Domnul Iisus, spunând: femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea prea curvia. Citiți în Ioan, capitolul 8, versetul 4. Să remarcăm ce a făcut Iisus. A coborât la nivelul ei și a ridicat-o la nivelul lui. Numai după aceea a zis: du-te și să nu mai păcătuiești, în versetul 11. Dacă oamenii și-ar putea spăla păcatele înainte de a veni la Domnul, ei nu ar mai avea nevoie de el. Biserica a luat naștere când Duhul lui Dumnezeu a fost turnat peste oameni din orice loc, rasă și cultură. Nu poți avea parte de o revărsare autentică a Duhului Sfânt peste oameni murdari, învrăjbiți și divizați. Când lumea va vedea că ne strângem la oaltă în unitate sub aceeași ungere, ei vor alerga iarăși în camera de sus, strigând: ce să facem? Ca în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 37. Pavel scria în Roman, capitolul 1, versetul 16: mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, adică cei dinăuntru, apoi a grecului, adică cei din afară. În calitate de creștini, noi deținem formula prin care cei zdrobiți pot fi vindecați. Însă, înainte de a le-o putea împărtăși, pentru a avea credibilitate, noi creștinii trebuie să fim uniți prin Duhul. Așa să ne ajute Dumnezeu! Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 1.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 41. Poți tu să prinzi Leviatanul cu undița sau să-i legi limba cu o funie? Îi vei putea petrece papura prin nări sau să-i străpungi cu un cârlig falca? Îți va face el multe rugăminți? Îți va vorbi el cu un glas dulce? Va face el un legământ cu tine ca să-ți fie rob pe vecie? Te vei juca tu cu el ca și cu o pasăre? Îl vei lega tu ca să-ți înveselești fetele? Fac pescarii negoți cu el? Îl împart ei între negustori? Îi vei acoperi pielea cu țepușe și capul cu cângi? Ridică-ți numai mâna împotriva lui și nu-ți va mai veni gust să-l lovești. Iată că ești înșelat în așteptarea ta de a-l prinde, numai să-l vezi și cazi la pământ. Nimeni nu este atât de îndrăzneț ca să-l întărâte. Cine mi s-ar împotrivi în față? Cui sunt dator ca să-i plătesc? Sub cer, totul este al meu. Vreau să mai vorbesc iarăși de mădularele lui și de tăria lui și de frumusețea întocmirii lui. Cine va putea ridica veșmântul? Cine va putea pătrunde între fălcile lui? Cine va putea deschide porțile gurii lui? Șirurile dinților lui cât sunt de înspăimântătoare! Scuturile lui mărețe și puternice sunt unite împreună ca printr-o pecete. Se țin unul de altul și nici aerul n-ar putea trece printre ele. Sunt ca niște frați care se îmbrățișează, se apucă și rămân nedespărțiți. Strănuturile lui fac să strălucească lumina, ochii lui sunt ca geana zorilor. Din gura lui țâșnesc flăcări, scapără scântei de foc din ea. Din nările lui iese fum ca dintr-un vas care fierbe, ca dintr-o căldare fierbinte. Suflarea lui aprinde cărbunii și gura lui aruncă flăcări. Tăria lui stă în grumaz și înaintea lui sare groaza. Părțile lui cele cărnoase se țin împreună ca turnate pe el, neclintite. Inima lui este tare ca piatra, tare ca piatra de moară care stă dedesubt. Când se scoală el, tremură vitejii și spaima îi pune pe fugă. Degeaba este lovit cu sabia, căci sulița, săgeata și pavăza nu folosesc la nimic. Pentru el, fierul este ca paiul, arama ca lemnul putred. Săgeata nu-l pune pe fugă, pietrele din praștie sunt ca pleava pentru el. Nu vede în ghioagă decât un fir de pai și râde la șuieratul săgeților. Sub pântecele lui sunt țepi ascuțiți, ai zice că este o grapă întinsă peste noroi. Face să clocotească fundul mării ca un cazan și îl clatină ca pe un vas plin cu mir. În urmă, el lasă o cărare luminoasă și adâncul pare ca pletele unui bătrân. Pe pământ nimic nu este stăpân, este făcut ca să nu se teamă de nimic. Privește cu dispreț tot ce este înălțat, este împăratul celor mai mândre dobitoace.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

171 din 2026. Saul sau 7 beneficii ale unei singure intervenții divine. Pasaj biblic, Faptele Apostolilor, capitolul 9. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 20 iunie 2026. Saul sau 7 beneficii ale unei singure intervenții divine. Un om religios a devenit credincios în urma întâlnirii cu Domnul Iisus și abia atunci a fost iluminat din punct de vedere spiritual și a devenit conștient de nevoile pe care le avea. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom continua meditația de ieri, Avându-l ca studiu de caz pe Saul din Tars. Vom nota în continuare 7 beneficii ale întâlnirii lui Saul din Tars cu Dumnezeu, care au rezolvat 7 nevoi ale omului religios, cum era el atunci, care în urma unei intervenții divine a devenit credincios. De așa ceva a avut parte Saul, care mai apoi a devenit apostolul Pavel. Din Faptele Apostolilor, capitolul 9, se desprind aceste nevoi ale lui Saul, despre care este probabil că el nu era conștient, dar prin ce i s-a întâmplat în apropiere de Damasc, Saul a fost transformat dintr-un om religios într-un om credincios. Să observăm aceste 7 beneficii, aceste nevoi de la care s-a pornit. Saul a avut 1. Nevoia de soare, de orbire parțială, dar care a dus iluminarea interioară. Dar această nevoie de resetare a vieții de care a avut parte Saul, în urma intervenției Domnului Iisus din viața lui, este și nevoia noastră stringentă, a se vedea Faptele Apostolilor 9:3. 2. Saul a avut nevoie de o strălucire adevărată. A avut nevoie să îngenuncheze în fața stăpânului, a se vedea Faptele Apostolilor 9:4. 3. Saul a avut nevoie de post, a se vedea Faptele Apostolilor 9:9. 4. Saul a avut nevoie de descoperire divină, a se vedea Faptele Apostolilor 9:9-18. 5. Saul a avut nevoie de o punere a mâinilor asupra lui pentru vindecare, a se vedea Faptele Apostolilor, capitolul 9, cu versetele 12 și 17. 6. Saul a avut nevoie de o intervenție divină, de salvare atât a trupului prin vindecarea fizică, cât și de o salvare a Duhului, prin mântuirea lui și prin umplerea cu Duhul Sfânt. A se vedea Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetele 17 la 19. Iar în al 7-lea rând, Saul a avut nevoie de Sfânta Scriptură, de citire și de predicarea Bibliei pentru a o trăi. A se vedea Faptele Apostolilor 9:22 și Faptele Apostolilor 17:2. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a vedea care este nevoia mea actuală și fă-mi parte și mie de intervențiile tale salvatoare, atât pentru reabilitarea trupului, cât și a sufletului și a duhului meu. Amin.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 1.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

0: Ai încercat din bucuriile lumii? Încearcă și bucuria ce ți-o dă Dumnezeu. Compară-le și spune-le și la alții rezultatele.
1: God, we look to you tonight. Above the singing, God, above the music, above the songs, let your name be lifted high, Jesus. Let your name be honored, God. And we commit all that we are to you, God, and everything that we do, and we reach towards you.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu are pregătit un izvor pentru viața ta. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1 de la versetul 1 la 3. Chiar dacă în România ne-am confruntat cu perioade secetoase, nu am înțeles cu adevărat uscăciunea deșertului. De câteva ori în viață am vizitat câteva deșerturi. Este diferit de tot ce experimentăm noi în mod obișnuit într-o vară toridă aici în România. Uscăciunea, aerul încins, te învăluie, îți usucă buzele, îți frige tălpile, este copleșitoare. În acest context, o oază cu ape abundente și vegetație luxuriantă, care asigură umbră, sunt tot ceea ce ți-ai putea dori. Tânjești cu toată ființa ta după un strop de umbră și după o gură de apă rece și proaspătă. Psalmul 1 vorbește despre un pom sădit lângă ape, un om plasat în mijlocul resurselor abundente care nu sunt afectate de deșertul din jur. Promisiunea pe care o primești este că, deși în jurul tău este uscăciune spirituală, tu vei avea resurse din belșug. Deși vei parcurge perioade de deșert și de singurătate, nu vei fi niciodată singur. Și dragostea, bucuria, pacea vor curge din abundență peste sufletul tău. Dumnezeu este Cel care va trimite oamenii semnificativi în viața ta, astfel încât să nu simți arșița biciuitoare a singurătății. Îți va da inspirație, curaj și vei fi plin de viață. Biblia spune că vremurile de înviorare vin de la Dumnezeu. Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 19. Dumnezeu a pregătit, a planificat dinainte momente de înviorare și prospețime în viața ta. Vei experimenta astfel de momente fizice, spirituale, mentale, emoționale și relaționale, când vei păși într-un nou sezon al vieții. Arșița din deșert va dispare și vei avea o bucurie reînnoită. Lasă-ți sufletul să fie împrospătat de apa care curge din tronul lui Dumnezeu. Am să-ți citesc un verset din Apocalipsa. Mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu și a Mielului. Am citat capitolul 22, versetul 1 din cartea Apocalipsa. Îți dau întâlnire în acest punct al abundenței, lângă acest râu cu apă a vieții. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 1.

uscarea spirituală, sclerozarea inimii și a capacității de a iubi, îngroparea talentului, vor constitui în ochii Domnului cele mai grave păcate, pentru că ele dovedesc o anumită secătuire a ființei umane, a puterii sale de rodire duhovnicească, spunea Natalia Manoilescu Din. Mântuindu-ne, Dumnezeu ne scapă de pierzarea veșnică, dar face mult mai mult decât atât. Aici, în viața noastră pământească, El investește în noi un adevărat tezaur. Nu doar ne schimbă, ci ne și capacitează pentru a-i fi de folos. Chemarea Lui își atinge apogeul în slujirea noastră zilnică și devotată. A abdica pe acest plan înseamnă o mare durere pentru inima Lui Dumnezeu. Lui nu-i pare rău de darurile făcute, dar îl îndurerează faptul că sunt risipite în ignoranță. Această secătuire spirituală reprezintă probabil pericolul cel mai mare al vieții de credință. Poate să fie acesta evitat? Noi credem că da. A ne păstra mereu proaspeți și noiți prin Duhul, a utiliza toate resursele care ne sunt puse la dispoziție, iată doar câteva dintre soluții. Celelalte le vom găsi cu siguranță, din aproape în aproape, umblând împreună cu El, precum patriarhii din Geneza și ucenicii din Evanghelie.

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 1.

E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.

0: Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

Psalmul 139, către mai marele cântăreților, un psalm al lui David. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști, știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai pe sus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu. Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de Tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau. Și în cartea Ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu Tine. O, Dumnezeule, de a-i ucide pe cel rău! Depărtați-vă de la mine, oameni setoși de sânge! Ei vorbesc despre Tine în chip nelegiuit, îți iau numele ca să mintă, ei, vrăjmașii Tăi. Să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce Te urăsc și să nu-mi fie scârbă de cei ce se ridică împotriva Ta? Da, îi urăsc cu o ură desăvârșită, îi privesc ca pe vrăjmași ai mei. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei.

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 1.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

Ai încercat din bucuriile lumii? Încearcă și bucuria ce ți-o dă Dumnezeu. Compară-le și spune-le și la alții rezultatele.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Dumnezeu te va ocroti. El a izbăvit pe Daniel din ghearele leilor. Daniel, capitolul 6, versetul 27. Un învățător biblic scria: au existat perioade în care mi-am dorit ca Dumnezeu să mă izbăvească din anumite gropi, dar nu a făcut-o. De ce? Pentru că a dorit să învăț că harul său îmi era îndeajuns în groapă. Întrebarea nu este ce va face Dumnezeu când toți din jurul meu îmi doresc pieirea. Întrebarea este ce voi face eu. Poate nu voi fi în stare să înving leii, dar nici nu este nevoie, este sarcina lui Dumnezeu. Daniel a zis în versetul 22 în capitolul 6 al cărții sale: Dumnezeul meu a trimis pe îngerul său și a închis gura leilor, pentru că am fost găsit nevinovat înaintea lui. Poate nu voi putea opri legislația să acționeze împotriva mea, dar îl pot chema pe Dumnezeul meu, asemenea lui Daniel, care de 3 ori pe zi se ruga, cum scrie în versetul 10. Nu te mai obosi să te lupți cu dușmanul și cu împrejurările în care te găsești, pentru că te vor copleși. Sprijină-te pe Dumnezeu și ignoră acuzațiile făcute de cei invidioși sau cărora le este frică pentru că văd relația ta cu Dumnezeu și cu oamenii. Dumnezeu nu l-a scos pe Daniel din groapă, ci l-a izbăvit de puterea dușmanului în timp ce se afla în groapă. Leii erau tot acolo când a plecat Daniel și își aștepta următoarea victimă, dar nu au avut nicio putere asupra lui. Pentru că ești copil răscumpărat al lui Dumnezeu, ei nu au putere nici asupra ta. Daniel a continuat să fie prosper în împărăție și acesta este planul lui Dumnezeu și pentru tine. Am încheiat citatul. Biblia ne spune: El izbăvește și mântuiește. El a izbăvit pe Daniel din ghearele leilor. Când umbli cu Dumnezeu, poți conta pe faptul că El te va ocroti și te va izbăvi. Amin? Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

este momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 1.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

171 din 2026. Saul sau 7 beneficii ale unei singure intervenții divine. Pasaj biblic, Faptele Apostolilor, capitolul 9. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 20 iunie 2026. Saul sau 7 beneficii ale unei singure intervenții divine. Un om religios a devenit credincios în urma întâlnirii cu Domnul Iisus și abia atunci a fost iluminat din punct de vedere spiritual și a devenit conștient de nevoile pe care le avea. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom continua meditația de ieri, Avându-l ca studiu de caz pe Saul din Tars. Vom nota în continuare 7 beneficii ale întâlnirii lui Saul din Tars cu Dumnezeu, care au rezolvat 7 nevoi ale omului religios, cum era el atunci, care în urma unei intervenții divine a devenit credincios. De așa ceva a avut parte Saul, care mai apoi a devenit apostolul Pavel. Din Faptele Apostolilor, capitolul 9, se desprind aceste nevoi ale lui Saul, despre care este probabil că el nu era conștient. Dar prin ce i s-a întâmplat în apropiere de Damasc, Saul a fost transformat dintr-un om religios într-un om credincios. Să observăm aceste 7 beneficii, aceste nevoi de la care s-a pornit. Saul a avut 1. Nevoia de soare, de orbire parțială, dar care a dus iluminarea interioară. Dar această nevoie de resetare a vieții de care a avut parte Saul, în urma intervenției Domnului Iisus din viața lui, este și nevoia noastră stringentă, a se vedea Faptele Apostolilor 9:3. 2. Saul a avut nevoie de o strălucire adevărată. A avut nevoie să îngenuncheze în fața stăpânului. A se vedea Faptele Apostolilor 9:4. 3. Saul a avut nevoie de post. A se vedea Faptele Apostolilor 9:9. 4. Saul a avut nevoie de descoperire divină. A se vedea Faptele Apostolilor 9:9-18. 5. Saul a avut nevoie de o punere a mâinilor asupra lui pentru vindecare. A se vedea Faptele Apostolilor, capitolul 9, cu versetele 12 și 17. 6. Saul a avut nevoie de o intervenție divină, de salvare atât a trupului prin vindecarea fizică, cât și de o salvare a Duhului, prin mântuirea lui și prin umplerea cu Duhul Sfânt. A se vedea Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetele 17 la 19. Iar în al 7-lea rând, Saul a avut nevoie de Sfânta Scriptură, de citire și de predicarea Bibliei pentru a o trăi. A se vedea Faptele Apostolilor 9:22 și Faptele Apostolilor 17:2. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a vedea care este nevoia mea actuală și fă-mi parte și mie de intervențiile tale salvatoare, atât pentru reabilitarea trupului, cât și a sufletului și a duhului meu. Amin.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 1.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu are pregătit un izvor pentru viața ta. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1 de la versetul 1 la 3. Chiar dacă în România ne-am confruntat cu perioade secetoase, nu am înțeles cu adevărat uscăciunea deșertului. De câteva ori în viață am vizitat câteva deșerturi. Este diferit de tot ce experimentăm noi în mod obișnuit într-o vară toridă aici în România. Uscăciunea, aerul încins, te învăluie, îți usucă buzele, îți frige tălpile, este copleșitoare. În acest context, o oază cu ape abundente și vegetație luxuriantă, care asigură umbră, sunt tot ceea ce ți-ai putea dori. Tânjești cu toată ființa ta după un strop de umbră și după o gură de apă rece și proaspătă. Psalmul 1 vorbește despre un pom sădit lângă ape, un om plasat în mijlocul resurselor abundente care nu sunt afectate de deșertul din jur. Promisiunea pe care o primești este că, deși în jurul tău este uscăciune spirituală, tu vei avea resurse din belșug. Deși vei parcurge perioade de deșert și de singurătate, nu vei fi niciodată singur. Și dragostea, bucuria, pacea vor curge din abundență peste sufletul tău. Dumnezeu este Cel care va trimite oamenii semnificativi în viața ta, astfel încât să nu simți arșița biciuitoare a singurătății. Îți va da inspirație, curaj și vei fi plin de viață. Biblia spune că vremurile de înviorare vin de la Dumnezeu. Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 19. Dumnezeu a pregătit, a planificat dinainte momente de înviorare și prospețime în viața ta. Vei experimenta astfel de momente fizice, spirituale, mentale, emoționale și relaționale, când vei păși într-un nou sezon al vieții. Arșița din deșert va dispare și vei avea o bucurie reînnoită. Lasă-ți sufletul să fie împrospătat de apa care curge din tronul lui Dumnezeu. Am să-ți citesc un verset din Apocalipsa. Mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnie a lui Dumnezeu și a Mielului. Am citat capitolul 22, versetul 1 din cartea Apocalipsa. Îți dau întâlnire în acest punct al abundenței, lângă acest râu cu apă a vieții. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 1.

binecuvântarea ta, tată, vreau să rămân. Ajută-mă tu să cresc bună și dreaptă și-ți spun să mă ierți, tată, pentru când am greșit. Pentru când n-am știut ce să fac, cum să zic. Între noi doi tu ești cel mare, cel care a dat lumii culoare, a dat pe fiul său scăpare, spălare de păcate. Și toate, toate, tată, sunt ale tale. Și eu. Tânjește inima mea după tine și sper, tată,

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

ofuscarea spirituală, sclerozarea inimii și a capacității de a iubi, îngroparea talentului, vor constitui în ochii Domnului cele mai grave păcate, pentru că ele dovedesc o anumită secătuire a ființei umane, a puterii sale de rodire duhovnicească, spunea Natalia Manoilescu-Dinu. Mântuindu-ne, Dumnezeu ne scapă de pierzarea veșnică, dar face mult mai mult decât atât. Aici, în viața noastră pământească, El investește în noi un adevărat ezaur. Nu doar ne schimbă, ci ne și capacitează pentru a-i fi de folos. Chemarea Lui își atinge apogeul în slujirea noastră zilnică și devotată. A abdica pe acest plan înseamnă o mare durere pentru inima Lui Dumnezeu. Lui nu-i pare rău de darurile făcute, dar îl îndurerează faptul că sunt risipite în ignoranță. Această secătuire spirituală reprezintă probabil pericolul cel mai mare al vieții de credință. Poate să fie acesta evitat? Noi credem că da. A ne păstra mereu proaspeți și noiți prin Duhul, a utiliza toate resursele care ne sunt puse la dispoziție, iată doar câteva dintre soluții. Celelalte le vom găsi cu siguranță, din aproape în aproape, umblând împreună cu El, precum patriarhii din Geneza și ucenicii din Evanghelie.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 1.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

încerca din bucuriile lumii? Încearcă și bucuria ce ți-o dă Dumnezeu. Compară-le și spune-le și la alții rezultatele.

Psalmul 139, către mai marele cântăreților, un psalm al lui David. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști, știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai pe sus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu. Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de Tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau. Și în cartea Ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu Tine. O, Dumnezeule, de a-i ucide pe cel rău! Depărtați-vă de la mine, oameni setoși de sânge! Ei vorbesc despre Tine în chip nelegiuit, îți iau numele ca să mintă, ei, vrăjmașii Tăi. Să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce Te urăsc și să nu-mi fie scârbă de cei ce se ridică împotriva Ta? Da, îi urăsc cu o ură desăvârșită, îi privesc ca pe vrăjmași ai mei. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 1.

Sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

0: de care nu poți să te apropii. Niciun om nu l-a văzut și nici nu-l poate vedea. Ferice însă de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu.
1: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
2: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
3: Ascultă Radio Levi.
2: Sunt al tău.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Dumnezeu te va ocroti. El a izbăvit pe Daniel din ghearele leilor. Daniel, capitolul 6, versetul 27. Un învățător biblic scria: au existat perioade în care mi-am dorit ca Dumnezeu să mă izbăvească din anumite gropi, dar nu a făcut-o. De ce? Pentru că a dorit să învăț că harul său îmi era îndeajuns în groapă. Întrebarea nu este ce va face Dumnezeu când toți din jurul meu îmi doresc pieirea. Întrebarea este ce voi face eu. Poate nu voi fi în stare să înving leii, dar nici nu este nevoie, este sarcina lui Dumnezeu. Daniel a zis în versetul 22 în capitolul 6 al cărții sale: Dumnezeul meu a trimis pe îngerul său și a închis gura leilor, pentru că am fost găsit nevinovat înaintea lui. Poate nu voi putea opri legislația să acționeze împotriva mea, dar îl pot chema pe Dumnezeul meu, asemenea lui Daniel, care de 3 ori pe zi se ruga, cum scrie în versetul 10. Nu te mai obosi să te lupți cu dușmanul și cu împrejurările în care te găsești, pentru că te vor copleși. Sprijină-te pe Dumnezeu și ignoră acuzațiile făcute de cei invidioși sau cărora le este frică pentru că văd relația ta cu Dumnezeu și cu oamenii. Dumnezeu nu l-a scos pe Daniel din groapă, ci l-a izbăvit de puterea dușmanului în timp ce se afla în groapă. Leii erau tot acolo când a plecat Daniel și își aștepta următoarea victimă, dar nu au avut nicio putere asupra lui. Pentru că ești copil răscumpărat al lui Dumnezeu, ei nu au putere nici asupra ta. Daniel a continuat să fie prosper în împărăție și acesta este planul lui Dumnezeu și pentru tine. Am încheiat citatul. Biblia ne spune: El izbăvește și mântuiește. El a izbăvit pe Daniel din ghearele leilor. Când umbli cu Dumnezeu, poți conta pe faptul că El te va ocroti și te va izbăvi. Amin? Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 1.

Sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

încercat din bucuriile lumii? Încearcă și bucuria ce ți-o dă Dumnezeu. Compară-le și spune-le și la alții rezultatele.

171 din 2026. Saul sau 7 beneficii ale unei singure intervenții divine. Pasaj biblic, Faptele Apostolilor, capitolul 9. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 20 iunie 2026. Saul sau 7 beneficii ale unei singure intervenții divine. Un om religios a devenit credincios în urma întâlnirii cu Domnul Iisus și abia atunci a fost iluminat din punct de vedere spiritual și a devenit conștient de nevoile pe care le avea. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom continua meditația de ieri, Avându-l ca studiu de caz pe Saul din Tars. Vom nota în continuare 7 beneficii ale întâlnirii lui Saul din Tars cu Dumnezeu, care au rezolvat 7 nevoi ale omului religios, cum era el atunci, care în urma unei intervenții divine a devenit credincios. De așa ceva a avut parte Saul, care mai apoi a devenit apostolul Pavel. Din Faptele Apostolilor, capitolul 9, se desprind aceste nevoi ale lui Saul, despre care este probabil că el nu era conștient, dar prin ce i s-a întâmplat în apropiere de Damasc, Saul a fost transformat dintr-un om religios într-un om credincios. Să observăm aceste 7 beneficii, aceste nevoi de la care s-a pornit. Saul a avut 1. Nevoia de soare, de orbire parțială, dar care a dus iluminarea interioară. Dar această nevoie de resetare a vieții de care a avut parte Saul, în urma intervenției Domnului Iisus din viața lui, este și nevoia noastră stringentă, a se vedea Faptele Apostolilor 9:3. 2. Saul a avut nevoie de o strălucire adevărată. A avut nevoie să îngenuncheze în fața stăpânului. A se vedea Faptele Apostolilor 9:4. 3. Saul a avut nevoie de post. A se vedea Faptele Apostolilor 9:9. 4. Saul a avut nevoie de descoperire divină. A se vedea Faptele Apostolilor 9:9-18. 5. Saul a avut nevoie de o punere a mâinilor asupra lui pentru vindecare. A se vedea Faptele Apostolilor, capitolul 9, cu versetele 12 și 17. 6. Saul a avut nevoie de o intervenție divină, de salvare atât a trupului prin vindecarea fizică, cât și de o salvare a Duhului, prin mântuirea lui și prin umplerea cu Duhul Sfânt. A se vedea Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetele 17 la 19. Iar în al 7-lea rând, Saul a avut nevoie de Sfânta Scriptură, de citire și de predicarea Bibliei pentru a o trăi. A se vedea Faptele Apostolilor 9:22 și Faptele Apostolilor 17:2. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a vedea care este nevoia mea actuală și fă-mi parte și mie de intervențiile tale salvatoare, atât pentru reabilitarea trupului, cât și a sufletului și a duhului meu. Amin.

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 1.

asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: deși avem nume de familie diferite, toți cei ce am cântat suntem doar o parte din nepoții și strănepoții familiei Dincă.
1: Ne-am fi dorit să participe cu noi și ceilalți, care acum sunt răspândiți în Australia, Statele Unite și Europa. Am ales să înregistrăm această cântare, deoarece era cântarea favorită a bunicilor. Ea reprezintă foarte bine rugăciunea din fiecare dimineață acestora. O, Iisuse, chiar și în ceruri vreau să fiu cu toți ai mei.

vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu să ne numim copiii Lui, pentru că nu am primit un duh al robiei ca să ne fie frică, ci am primit un duh al libertății care ne face să strigăm Abba, adică Tatăl.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu are pregătit un izvor pentru viața ta. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1 de la versetul 1 la 3. Chiar dacă în România ne-am confruntat cu perioade secetoase, nu am înțeles cu adevărat uscăciunea deșertului. De câteva ori în viață am vizitat câteva deșerturi. Este diferit de tot ce experimentăm noi în mod obișnuit într-o vară toridă aici în România. Uscăciunea, aerul încins, te învăluie, îți usucă buzele, îți frige tălpile, este copleșitoare. În acest context, o oază cu ape abundente și vegetație luxuriantă, care asigură umbră, sunt tot ceea ce ți-ai putea dori. Tânjești cu toată ființa ta după un strop de umbră și după o gură de apă rece și proaspătă. Psalmul 1 vorbește despre un pom sădit lângă ape, un om plasat în mijlocul resurselor abundente care nu sunt afectate de deșertul din jur. Promisiunea pe care o primești este că, deși în jurul tău este uscăciune spirituală, tu vei avea resurse din belșug. Deși vei parcurge perioade de deșert și de singurătate, nu vei fi niciodată singur. Și dragostea, bucuria, pacea vor curge din abundență peste sufletul tău. Dumnezeu este Cel care va trimite oamenii semnificativi în viața ta, astfel încât să nu simți arșița biciuitoare a singurătății. Îți va da inspirație, curaj și vei fi plin de viață. Biblia spune că vremurile de înviorare vin de la Dumnezeu. Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 19. Dumnezeu a pregătit, a planificat dinainte momente de înviorare și prospețime în viața ta. Vei experimenta astfel de momente fizice, spirituale, mentale, emoționale și relaționale, când vei păși într-un nou sezon al vieții. Arșița din deșert va dispare și vei avea o bucurie reînnoită. Lasă-ți sufletul să fie împrospătat de apa care curge din tronul lui Dumnezeu. Am să-ți citesc un verset din Apocalipsa. Mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu și a Mielului. Am citat capitolul 22, versetul 1 din cartea Apocalipsa. Îți dau întâlnire în acest punct al abundenței, lângă acest râu cu apă a vieții. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.

dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 1.

Sunt Manu Negreanu. Ascultă Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

uscarea spirituală, sclerozarea inimii și a capacității de a iubi, îngroparea talentului, vor constitui în ochii Domnului cele mai grave păcate, pentru că ele dovedesc o anumită secătuire a ființei umane, a puterii sale de rodire duhovnicească, spunea Natalia Manoilescu-Dinu. Mântuindu-ne, Dumnezeu ne scapă de pierzarea veșnică, dar face mult mai mult decât atât. Aici, în viața noastră pământească, El investește în noi un adevărat ezaur. Nu doar ne schimbă, ci ne și capacitează pentru a-i fi de folos. Chemarea Lui își atinge apogeul în slujirea noastră zilnică și devotată. A abdica pe acest plan înseamnă o mare durere pentru inima Lui Dumnezeu. Lui nu-i pare rău de darurile făcute, dar îl îndurerează faptul că sunt risipite în ignoranță. Această secătuire spirituală reprezintă probabil pericolul cel mai mare al vieții de credință. Poate să fie acesta evitat? Noi credem că da. A ne păstra mereu proaspeți și noiți prin Duhul, a utiliza toate resursele care ne sunt puse la dispoziție, iată doar câteva dintre soluții. Celelalte le vom găsi cu siguranță, din aproape în aproape, umblând împreună cu El, precum patriarhii din Geneza și ucenicii din Evanghelie.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 1.

Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Psalmul 139, către mai marele cântăreților, un psalm al lui David. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști, știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai pe sus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu. Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de Tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod, fără chip, ochii Tăi mă vedeau. Și în cartea Ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu Tine. O, Dumnezeule, de a-i ucide pe cel rău! Depărtați-vă de la mine, oameni setoși de sânge! Ei vorbesc despre Tine în chip nelegiuit, îți iau numele ca să mintă, ei, vrăjmașii Tăi. Să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce Te urăsc și să nu-mi fie scârbă de cei ce se ridică împotriva Ta? Da, îi urăsc cu o ură desăvârșită, îi privesc ca pe vrăjmași ai mei. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei.

0: 尊严。
1: Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 1.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.

acolo, el e stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El, prin încercare ajungi să

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese, doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Dumnezeu te va ocroti. El a izbăvit pe Daniel din ghearele leilor. Daniel, capitolul 6, versetul 27. Un învățător biblic scria: au existat perioade în care mi-am dorit ca Dumnezeu să mă izbăvească din anumite gropi, dar nu a făcut-o. De ce? Pentru că a dorit să învăț că harul său îmi era îndeajuns în groapă. Întrebarea nu este ce va face Dumnezeu când toți din jurul meu îmi doresc pieirea. Întrebarea este ce voi face eu. Poate nu voi fi în stare să înving leii, dar nici nu este nevoie, este sarcina lui Dumnezeu. Daniel a zis în versetul 22 în capitolul 6 al cărții sale: Dumnezeul meu a trimis pe îngerul său și a închis gura leilor, pentru că am fost găsit nevinovat înaintea lui. Poate nu voi putea opri legislația să acționeze împotriva mea, dar îl pot chema pe Dumnezeul meu, asemenea lui Daniel, care de 3 ori pe zi se ruga, cum scrie în versetul 10. Nu te mai obosi să te lupți cu dușmanul și cu împrejurările în care te găsești, pentru că te vor copleși. Sprijină-te pe Dumnezeu și ignoră acuzațiile făcute de cei invidioși sau cărora le este frică pentru că văd relația ta cu Dumnezeu și cu oamenii. Dumnezeu nu l-a scos pe Daniel din groapă, ci l-a izbăvit de puterea dușmanului în timp ce se afla în groapă. Leii erau tot acolo când a plecat Daniel și își aștepta următoarea victimă, dar nu au avut nicio putere asupra lui. Pentru că ești copil răscumpărat al lui Dumnezeu, ei nu au putere nici asupra ta. Daniel a continuat să fie prosper în împărăție și acesta este planul lui Dumnezeu și pentru tine. Am încheiat citatul. Biblia ne spune: El izbăvește și mântuiește. El a izbăvit pe Daniel din ghearele leilor. Când umbli cu Dumnezeu, poți conta pe faptul că El te va ocroti și te va izbăvi. Amin? Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 1.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Biblia Audio, un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 41. Poți tu să prinzi Leviatanul cu undița sau să-i legi limba cu o funie? Îi vei putea petrece papura prin nări sau să-i străpungi cu un cârlig falca? Îți va face el multe rugăminți? Îți va vorbi el cu un glas dulce? Va face el un legământ cu tine ca să-ți fie rob pe vecie? Te vei juca tu cu el ca și cu o pasăre? Îl vei lega tu ca să-ți înveselești fetele? Fac pescarii negoți cu el? Îl împart ei între negustori? Îi vei acoperi pielea cu țepușe și capul cu cângi? Ridică-ți numai mâna împotriva lui și nu-ți va mai veni gust să-l lovești. Iată că ești înșelat în așteptarea ta de a-l prinde, numai să-l vezi și cazi la pământ. Nimeni nu este atât de îndrăzneț ca să-l întărâte. Cine mi s-ar împotrivi în față? Cui sunt dator ca să-i plătesc? Sub cer, totul este al meu. Vreau să mai vorbesc iarăși de mădularele lui și de tăria lui și de frumusețea întocmirii lui. Cine-i va putea ridica veșmântul? Cine va putea pătrunde între fălcile lui? Cine va putea deschide porțile gurii lui? Șirurile dinților lui cât sunt de înspăimântătoare! Scuturile lui mărețe și puternice sunt unite împreună ca printr-o pecete. Se țin unul de altul și nici aerul n-ar putea trece printre ele. Sunt ca niște frați care se îmbrățișează, se apucă și rămân nedespărțiți. Strănuturile lui fac să strălucească lumina, ochii lui sunt ca geana zorilor. Din gura lui țâșnesc flăcări, scapără scântei de foc din ea. Din nările lui iese fum ca dintr-un vas care fierbe, ca dintr-o căldare fierbinte. Suflarea lui aprinde cărbunii și gura lui aruncă flăcări. Tăria lui stă în grumaz și înaintea lui sare groaza. Părțile lui cele cărnoase se țin împreună ca turnate pe el, neclintite. Inima lui este tare ca piatra, tare ca piatra de moară care stă dedesubt. Când se scoală el, tremură vitejii și spaima îi pune pe fugă. Degeaba este lovit cu sabia, căci sulița, săgeata și pavăza nu folosesc la nimic. Pentru el, fierul este ca paiul, arama ca lemnul putred. Săgeata nu-l pune pe fugă, pietrele din praștie sunt ca pleava pentru el. Nu vede în ghioagă decât un fir de pai și râde la șuieratul săgeților. Sub pântecele lui sunt țepi ascuțiți, ai zice că este o grapă întinsă peste noroi. Face să clocotească fundul mării ca un cazan și îl clatină ca pe un vas plin cu mir. În urmă, el lasă o cărare luminoasă și adâncul pare ca pletele unui bătrân. Pe pământ nimic nu este stăpân, este făcut ca să nu se teamă de nimic. Privește cu dispreț tot ce este înălțat, este împăratul celor mai mândre dobitoace.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

171 din 2026. Saul sau 7 beneficii ale unei singure intervenții divine. Pasaj biblic, Faptele Apostolilor, capitolul 9. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 20 iunie 2026. Saul sau 7 beneficii ale unei singure intervenții divine. Un om religios a devenit credincios în urma întâlnirii cu Domnul Iisus și abia atunci a fost iluminat din punct de vedere spiritual și a devenit conștient de nevoile pe care le avea. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom continua meditația de ieri, Avându-l ca studiu de caz pe Saul din Tars. Vom nota în continuare 7 beneficii ale întâlnirii lui Saul din Tars cu Dumnezeu, care au rezolvat 7 nevoi ale omului religios, cum era el atunci, care în urma unei intervenții divine a devenit credincios. De așa ceva a avut parte Saul, care mai apoi a devenit apostolul Pavel. Din Faptele Apostolilor, capitolul 9, se desprind aceste nevoi ale lui Saul, despre care este probabil că el nu era conștient. Dar prin ce i s-a întâmplat în apropiere de Damasc, Saul a fost transformat dintr-un om religios într-un om credincios. Să observăm aceste 7 beneficii, aceste nevoi de la care s-a pornit. Saul a avut 1. Nevoia de soare, de orbire parțială, dar care a dus iluminarea interioară. Dar această nevoie de resetare a vieții de care a avut parte Saul, în urma intervenției Domnului Iisus din viața lui, este și nevoia noastră stringentă, a se vedea Faptele Apostolilor 9:3. 2. Saul a avut nevoie de o strălucire adevărată. A avut nevoie să îngenuncheze în fața stăpânului. A se vedea Faptele Apostolilor 9:4. 3. Saul a avut nevoie de post. A se vedea Faptele Apostolilor 9:9. 4. Saul a avut nevoie de descoperire divină. A se vedea Faptele Apostolilor 9:9-18. 5. Saul a avut nevoie de o punere a mâinilor asupra lui pentru vindecare. A se vedea Faptele Apostolilor, capitolul 9, cu versetele 12 și 17. 6. Saul a avut nevoie de o intervenție divină, de salvare atât a trupului prin vindecarea fizică, cât și de o salvare a Duhului, prin mântuirea lui și prin umplerea cu Duhul Sfânt. A se vedea Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetele 17 la 19. Iar în al 7-lea rând, Saul a avut nevoie de Sfânta Scriptură, de citire și de predicarea Bibliei pentru a o trăi. A se vedea Faptele Apostolilor 9:22 și Faptele Apostolilor 17:2. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a vedea care este nevoia mea actuală și fă-mi parte și mie de intervențiile tale salvatoare, atât pentru reabilitarea trupului, cât și a sufletului și a duhului meu. Amin.

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 1.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio creștin online.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

0: I still believe.
1: Un miracol pe zi.
2: Dumnezeu are pregătit un izvor pentru viața ta. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1 de la versetul 1 la 3. Chiar dacă în România ne-am confruntat cu perioade secetoase, nu am înțeles cu adevărat uscăciunea deșertului. De câteva ori în viață am vizitat câteva deșerturi. Este diferit de tot ce experimentăm noi în mod obișnuit într-o vară toridă aici în România. Uscăciunea, aerul încins, te învăluie, îți usucă buzele, îți frige tălpile, este copleșitoare. În acest context, o oază cu ape abundente și vegetație luxuriantă, care asigură umbră, sunt tot ceea ce ți-ai putea dori. Tânjești cu toată ființa ta după un strop de umbră și după o gură de apă rece și proaspătă. Psalmul 1 vorbește despre un pom sădit lângă ape, un om plasat în mijlocul resurselor abundente care nu sunt afectate de deșertul din jur. Promisiunea pe care o primești este că, deși în jurul tău este uscăciune spirituală, tu vei avea resurse din belșug. Deși vei parcurge perioade de deșert și de singurătate, nu vei fi niciodată singur. Și dragostea, bucuria, pacea vor curge din abundență peste sufletul tău. Dumnezeu este Cel care va trimite oamenii semnificativi în viața ta, astfel încât să nu simți arșița biciuitoare a singurătății. Îți va da inspirație, curaj și vei fi plin de viață. Biblia spune că vremurile de înviorare vin de la Dumnezeu. Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 19. Dumnezeu a pregătit, a planificat dinainte momente de înviorare și prospețime în viața ta. Vei experimenta astfel de momente fizice, spirituale, mentale, emoționale și relaționale, când vei păși într-un nou sezon al vieții. Arșița din deșert va dispare și vei avea o bucurie reînnoită. Lasă-ți sufletul să fie împrospătat de apa care curge din tronul lui Dumnezeu. Am să-ți citesc un verset din Apocalipsa. Mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu și a Mielului. Am citat capitolul 22, versetul 1 din cartea Apocalipsa. Îți dau întâlnire în acest punct al abundenței, lângă acest râu cu apă a vieții. Mă bucur că existi!
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 1.

0: fi tired.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online. Psalmul 139. Către mai marele cântăreților. Un psalm al lui David. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai pe sus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de Tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod, fără chip, ochii Tăi mă vedeau. Și în cartea Ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu Tine. O, Dumnezeule, de a-i ucide pe cel rău! Depărtați-vă de la mine, oameni setoși de sânge! Ei vorbesc despre Tine în chip nelegiuit, îți iau numele ca să mintă, ei, vrăjmașii Tăi. Să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce Te urăsc și să nu-mi fie scârbă de cei ce se ridică împotriva Ta? Da, îi urăsc cu o ură desăvârșită, îi privesc ca pe vrăjmași ai mei. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei.

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 1.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți Radio Levi.
3: Trezește sufletul.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Dumnezeu te va ocroti. El a izbăvit pe Daniel din ghearele leilor. Daniel, capitolul 6, versetul 27. Un învățător biblic scria: au existat perioade în care mi-am dorit ca Dumnezeu să mă izbăvească din anumite gropi, dar nu a făcut-o. De ce? Pentru că a dorit să învăț că harul său îmi era îndeajuns în groapă. Întrebarea nu este ce va face Dumnezeu când toți din jurul meu îmi doresc pieirea. Întrebarea este ce voi face eu. Poate nu voi fi în stare să înving leii, dar nici nu este nevoie, este sarcina lui Dumnezeu. Daniel a zis în versetul 22 în capitolul 6 al cărții sale: Dumnezeul meu a trimis pe îngerul său și a închis gura leilor, pentru că am fost găsit nevinovat înaintea lui. Poate nu voi putea opri legislația să acționeze împotriva mea, dar îl pot chema pe Dumnezeul meu, asemenea lui Daniel, care de 3 ori pe zi se ruga, cum scrie în versetul 10. Nu te mai obosi să te lupți cu dușmanul și cu împrejurările în care te găsești, pentru că te vor copleși. Sprijină-te pe Dumnezeu și ignoră acuzațiile făcute de cei invidioși sau cărora le este frică pentru că văd relația ta cu Dumnezeu și cu oamenii. Dumnezeu nu l-a scos pe Daniel din groapă, ci l-a izbăvit de puterea dușmanului în timp ce se afla în groapă. Leii erau tot acolo când a plecat Daniel și își aștepta următoarea victimă, dar nu au avut nicio putere asupra lui. Pentru că ești copil răscumpărat al lui Dumnezeu, ei nu au putere nici asupra ta. Daniel a continuat să fie prosper în împărăție și acesta este planul lui Dumnezeu și pentru tine. Am încheiat citatul. Biblia ne spune: El izbăvește și mântuiește. El a izbăvit pe Daniel din ghearele leilor. Când umbli cu Dumnezeu, poți conta pe faptul că El te va ocroti și te va izbăvi. Amin? Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 1.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți Radio Levi.
2: Trezește sufletul.

171 din 2026. Saul sau 7 beneficii ale unei singure intervenții divine. Pasaj biblic, Faptele Apostolilor, capitolul 9. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 20 iunie 2026. Saul sau 7 beneficii ale unei singure intervenții divine. Un om religios a devenit credincios în urma întâlnirii cu Domnul Iisus și abia atunci a fost iluminat din punct de vedere spiritual și a devenit conștient de nevoile pe care le avea. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom continua meditația de ieri, Avându-l ca studiu de caz pe Saul din Tars. Vom nota în continuare 7 beneficii ale întâlnirii lui Saul din Tars cu Dumnezeu, care au rezolvat 7 nevoi ale omului religios, cum era el atunci, care în urma unei intervenții divine a devenit credincios. De așa ceva a avut parte Saul, care mai apoi a devenit apostolul Pavel. Din Faptele Apostolilor, capitolul 9, se desprind aceste nevoi ale lui Saul, despre care este probabil că el nu era conștient. Dar prin ce i s-a întâmplat în apropiere de Damasc, Saul a fost transformat dintr-un om religios într-un om credincios. Să observăm aceste 7 beneficii, aceste nevoi de la care s-a pornit. Saul a avut 1. Nevoia de soare, de orbire parțială, dar care a dus iluminarea interioară. Dar această nevoie de resetare a vieții de care a avut parte Saul, în urma intervenției Domnului Iisus din viața lui, este și nevoia noastră stringentă, a se vedea Faptele Apostolilor 9:3. 2. Saul a avut nevoie de o strălucire adevărată. A avut nevoie să îngenuncheze în fața stăpânului. A se vedea Faptele Apostolilor 9:4. 3. Saul a avut nevoie de post. A se vedea Faptele Apostolilor 9:9. 4. Saul a avut nevoie de descoperire divină. A se vedea Faptele Apostolilor 9:9-18. 5. Saul a avut nevoie de o punere a mâinilor asupra lui pentru vindecare. A se vedea Faptele Apostolilor, capitolul 9, cu versetele 12 și 17. 6. Saul a avut nevoie de o intervenție divină, de salvare atât a trupului prin vindecarea fizică, cât și de o salvare a Duhului, prin mântuirea lui și prin umplerea cu Duhul Sfânt. A se vedea Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetele 17 la 19. Iar în al 7-lea rând, Saul a avut nevoie de Sfânta Scriptură, de citire și de predicarea Bibliei pentru a o trăi. A se vedea Faptele Apostolilor 9:22 și Faptele Apostolilor 17:2. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a vedea care este nevoia mea actuală și fă-mi parte și mie de intervențiile tale salvatoare, atât pentru reabilitarea trupului, cât și a sufletului și a duhului meu. Amin.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 1.